0: Joo, tämä on lähtöjen TV. Aangon. Aangon jäädä rengo. Tänä tätä on rakkara mainittiin, kun kävi järmättää on.
1: Joo. Tämä on toilla kamtaa on feistä. Nyt. Nätten aina joutuu, kun ninnan arka. Ninnan arka joutuu, kun ka nangal ngara nga pebe mengo da ko ni ngai ka changal ngula namala ira ke belma ka yamala orpa mara nangal ne ne ni ngara yo tongo orpa mara mi kete nangal ngara to nangal ngala pal tira ngara namna me makara do siktit mer para nangal ngala para tatara ka changala satara ka changala tangal ngara kamar tiuni bala megit te dangara mengi ngara bilimeter amege to ngara mengi ngara mengi ngara ka bala ran ape bi mawar kala kana tangal ngai ngara kana tangal ngai ngara bala ka kana mar tin ta mawar ka to itar ka da manu para to bada ka kamar tiyan to ar ka mar tiyan doa yo tu ngara fet bagi te doa la pa kala mala ra bagi te warpam ka pengon ngara pala le martinela anting la le martin na nga ngale kala ngale maram ama tire kala ka ale martin ngare ka kapul telang ka banikin martin ngale ka ane jing ting orong ane Nengone, onane, ayawili. Nidiktika ngorong onane. Mbala ngale marichin. Unilaka din na warkumale ka ngayari. Kwarkumati ngale ngayari. Kwarkumanale pala nangal ngara. Pala bising ngale ka ngayari na. Ngayari, hindi po ka bupo may mingura ko. Kupon.
0: Wait.
1: Ale marti nongira tena bela to lokkan ngai napta to na bele ara ngai pira ngai ara kamla ngai pira manyu mala orpam da kwai pira
0: eh
1: ape no na ko marti no la na ola mamara indi pum kanye bo pun indi pum bela ja jakka na ko dol ka to la tul indi pum ara kat pamen a ngalal pa gorpan ola bit bitun na apit na ola bit bitun na manyu ja mala Ati jamala. Tak sayang nana per merce.
0: Warpam
1: nana per sayang mere. Amala mereko wawa ngati ngapipi mari warpam nana per sayang gaya apa tak yang ngoh beri yang ngoh. Yo, lingkun.
2: Yo, you're listening to your radio.